冇錯，係有陣時候咧，我又唔想講話咧，好似咧即係冇得可以取代嘅。不過咧，間唔中喺呢個時候，如果你可以恆常咧一路支持住咧，恬淡情懷咧，其實我哋都會咧一路咧喺度咧就係為你咧揾一啲好聽嘅歌啦。因為咧其實呢一個咧都係我哋需要做嘅事情啦。咁然後跟住都好希望咧，即係一路以嚟咧，你都可以咧即係好似你而家留喺心機旁邊咁樣。冇错，今晚恬淡情怀你嘅主持系我，我系潘芳芳。Here I am， 喺香港电台第二台啊。